akoko ko ko nduro de ni rara doctor wa mo bere oro kan lowo yin tele pe to di mo mo ko ye ko so fun mi pe ari eyin ati awon